0: Ha ke bale ke nna re bitsa duhai. Ke tsa duhai ke nna le tla hoena manta ha ho isa labohlano ka bohlophisi ba phatalatso ya temo. Empahle ke bale ke ho putswa ha le labohlano tjena bohlophisi ke bale ka la heso le ka la tikoloho le mero. Me ka jeno ho re bitsa duhai. O tlo mamela pisana ya wa mphato sefora maletwane motswa hae. A buisana le mme Mosase eo yena e leng lepolesa le shebaneng haholo le ditaba tsa tikoloho ka melao e sireletsang tikoloho. Ha ke tsamaye ke le mong Mosotho wa heso jolo ka mehla, ka mane ka metšhineng ke ntse ke tsamaya le wa mphato Neo Mokwara, yena a etsa bonnete ba hore kgaso ena e fihla ho wena e otlolohile ho se tshitiso ya letho.
1: Ke a dumedisa le phirimeng ya tsatsi la kajeno, ke kopa o ko jotse ba sotho le

Bunyane, abazama mehlaleng ya motho a keke ngamolahla kapo a keke ngaetsa.

Are sorry batswadi ba ka na ke batla vibe. Oh la bon, a ke na ngwana. Shimane.

0: bona la hole.
1: Ah, ba tsentse ba fa wetse fela.
0: Oh, ba lo ba se ba njwe tsa
1: Hey, wa ba tsa hore ke ya sugurich. Eh? O tsela ha o ka la na ke re ha ke dingwe ma. Ke ne ke tsaka le nyata ke se ntse ma ile go go ntse ke bua ho lo fela. Ho tsa ke mo itlan le tee. Ha
0: ke le bo we.
1: La u kwa u sheli ya ke sa u kwa lo na ntse reng a? Ha? Ba bona he.